Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Onlama qilinglar TRTning Uyg'urcha onlishi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizda har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turkcell 4A sunniy hamrohlari va radiomizdan internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trtuyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldim. Onlishimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogersda sun'iy yamra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizning bugungi jadvalda xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi

Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bobtilik sonida Suriya bilan tuzilgan fosfat kelishimi strategik masofaning tunji qadami nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qani undoqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Uzun yillardan buyon azob oqibat ko'z yishi va urush bilan tilg'anib kelgan Suriya yangi hukumati bilan birlikda xarobliklar orasidan qayta qad ko'tarishning yo'llarini izlamoqda. Shubhasizki, Damashqning bu masofadagi eng muhim hamkorlash kuchlarining biri Turkiyadir. Anqara Suriyani faqat harbiy masalalarda emas, energiya, qatnash, sahiya, ma'arif va ijtimoiy siyosat qatorliq nurg'un sohada qo'llamoqda. Qanchalik sohasida imzolangan hamkorlik kelishimi mushu doirada tashlangan qadamlarning biridir. Turkiya energiya va tabiiy boyliklar ministri Alparslan Bayraktarning 2025 yil mayda Damashqni ziyorat qilishi bilan boshlangan ikki tarafning yuqori darajali siyosiy irodasining qo'llashiga erishgan bu muhim musobaqaning tunji konkret natijasi Suriyada imzolangan qanchalik kelishimi bo'ldi. Suriyada imzolangan kelishim nimadan darak beradi? Amaliyotda bu hamkorlik kelishimi oddiy bir qanchalik kelishimidan chuqur ma'noga ega. Ikki davlat o'xshamagan sohalarda birlikda harakat qilish irodasini namoyon qilmoqda. Qon boyliklari va energiya xom ashyolarini izlash bu sohalarning biri bo'lib, izlash texnikasi va usullarini o'rtoqlashish oldingi o'ringa chiqmoqda. Hamkorlikning yana bir muhim qismi geotermal energiyaga munosabatlik. Bunundan başqa, fosfatni asas qilgan sanoat xom ashyolari va seyrak topa elementlarini izlash, tadqiq qilish, qazib foydalanish va oxirgi mahsulotga aylantirish sohalarida o'rtaq turlar yo'lga qo'yiladi. Fosfat turlarini taraqqiy qildirish, mablag' bilan ta'minlash, qurish va boshqarish uchun Turkiyaning davlat organlari, xususiy egalikdagi shirkatlari va Suriya tashkilotlari o'rtasida o'rtaq korxona qurish qo'llab-quvvatlanadi. Shu orqali ikki davlat bu strategik sohada davlat bilan xususiy egalikning hamkorlashishiga yo'l ochdi. Shundaqla Suriyada ishlab chiqarilgan muhim xom ashyolarni to'shishga keraklik ul aslahalar qurildi. Taxmin qilib aytganda, bu masala faqat qonchilik faoliyatlari bilan cheklanmaydi. Anqara bu kelishim orqali Suriyadagi muhim xom ashyo qimmat zanjirining har bir muhim bo'lgan halqalarini tadrijiy barpo qilmoqda. Bu Turkiya bilan Suriya o'rtasida boshqa sohalarning taraqqiyotiga turtki bo'ldigan ko'p taraflama iqtisodiy hamkorlikdan darak beradi. Yemaklik bexatarligi uchun strategik qadam. Bu nuqtada fosfatning alohida ahamiyati ustida to'xtalish zarur. Ma'lum bo'lgandek, Suriyaning bo'libmi, Omus Palmira atrofida intayin mol fosfat zapisi bor. Uchuq manbalardagi uchurlarga qaraganda, bu rayondagi zapas miqdori 2 milliard tonnaga yetadi ekan. Biroq uzun yillardan buyon urush ichida qolgan Suriyaning fosfat ishlab chiqarish miqdori nihoyatda tuvan saviyada turmoqda. Turkiyaning bu sohaga qaytilishi bilan fosfat ishlab chiqarishning eshishi yemaklik sohasiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Chunki fosfat o'g'it ishlab chiqarishning muhim xom ashyosi. O'g'it bo'lsa, dehqonchilik va yemaklik ishlab chiqarish bilan bevosita munosabatli. Bugungi kunda yemaklik ta'minoti va yemaklik bexatarligi dunyo miqyosidagi eng strategik iqtidorlarning biri deb qaralmoqda. Muhim fosfat eksport qilguvchi davlatlarga ta'sir ko'rsatgan Rossiya-Ukraina urushi va Hormuz bo'g'izi kelishisi fosfat ta'minotini tahmo ojiz va xatarli ahvolga tushirgan. Anqara bu kelishim orqali Suriyaning o'z fosfat boyligini qazib chiqarishi, pishiqlab ishlashi va zarur topilganda eksport qilishiga sharoit yaratadigan bir planni yo'lga qo'ymoqchi. Turkiyaning cho'ng iqtisodiy ko'lami va keng ichki bozori Suriyaning fosfat eksporti uchun muhim afzalliklarning biridir. Agar Suriyadagi xizmatlar plan bo'yicha ilgirlab yo'l xaritasi amaliyotlashsa, Anqara bu qatim suhbat ustida xaridor sifatida o'rin ola oladi. Iroq va Suriyaning taraqqiyotidagi ochqushliq davlat Turkiya. Suriya bilan imzolangan hamkorlik kelishimi rayonlik taraqqiyot nuqtasida muhim ahamiyatga ega. Turkiya eng uzun quruqlik chegarasiga ega qo'shnisi Suriyaning qayta qad ko'tarishi uchun mas'uliyatni ustiga olmoqda.
Bu musabige texmo kang dairiden qaraganda Türkiye bilen Irak oturusunda taşlanan qadamlarını mı onun bilen birlikte muhakeme qilish kerek. Çünkü Ankara uzun yıllardan buyan uruş ve krizislarga duş kelgen yeni bir qoşnisi Irak bilen mi energiyani öz içige algan oqşamagan sahalarda strategik kelishimlerni imzalamaqta. Türkiye rayonunun yerasti baylıklarını arzan tennarx bilen içip ketishni Bununla erişilmese siyasi maksatta rayonda kalay mıkancılık payda kılışını halaydıgan bazı güçlerge okşamaydıgan yol tutmaqta. Türkiye, hoşnuları Suriye ve Irak bilen tan mənpətlenişini asas kılgan türlerini terakki kulduruş arqılıq rayonun muqumluğu ve paravallıqını aşırıp, dekimi parlaq kelgüsüge yetiştiki törtkülük devlet oranını barğansırı müstehkemlemekte. Qadirlik anlıqçılar, yuqorida maxsus sahifa nomli programımızdan bu haftalik sani bo'yicha Suriya bilan tuzilgan fosfat kelishimi strategik masofaning tunji qadami nomli maqolani diqqatingizga sunduq. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Oldimizdagi hafta yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha omon-eson bo'linglar.